Chinda mwenye katanyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magazi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magazi Nsoro yomuziki Nibye mizanyo.

0: Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magizi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo
1: Tuguwa mudamwesi ubibwe jubwe itambude Tukua galisi uruna korujude vivala Tewera ligirira Damwesi ubi
0: Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magizi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magizi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo
1: Twaiso ze sawi ndala Time check Esawa ziweze kuminemu Ezo kumaja Time check kutusi wako Bena msigansimbi wo ne MTN momo Sigo kutandi kirada na kusiri nchisiru kumi Kufunama goba gabari dunako Atengo sabulo kuja yaka sentika chisera chonawo ya gali de Awatari kuandika wano na wali Nyiga stemu mkaga tan star Mkaga hash Oro ndeko investor Oboku zese MTN momo
0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magizi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo
1: Eno jepeni yojo ulidisa Tenda mwenyaka tunye senya

0: MTN. MTN Uganda erunga mizigo ekitongole kya Uganda
1: Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliko kkomo ku manda mobayiro n'eddatu ebiggwako oluvannyuma lw'ennaku ssatu. Nyiga sitemu nyamwenda sitemu hash. Ojja kufuna ennyongereza ya bisatu n'eddakiika eziwerako okukuba amasimu g'amanda. Manda mobayiro koleza MTN erunga mizigo ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga. Tolina kukajara
2: kolera ano mu kitale kalere tebayita biva muntu ntunda nyaanya mukene nga boobiraabwe
3: ina abaana omugaati gwe mbadde manyi nti gwa bbeeyi sabuuni ate abeere wa bbeeyi
4: esingaaagala
5: galamite

0: Kaspari.
1: Onemuani kemi kwa nazi kumina chemuno na waguru.
0: Gama ya nebiga imba tetubitege.
1: Chemutegera. Nebwa mkono vwani kanyobo saba galoji.
2: Kaspari. Kaspari.
0: Echimena ochimani.
2: Kaspari. Kaspari. Kaspari.
0: Bamuita Edmond Montague Grant.
1: No.
0: Yazalibwa alukumu ruwenda anamu munana machi nga tano aweze miaka nsanfu munane jobukuru sajja Mungereza omuduga muandisi baby vuga atenga record producer
1: njagala njabo nsomera ononga yafadi yazalibwa yafadi
0: tanafa acha inane mchala we aitibwa Anne Grant bafu mbiligano mulukumu ruwenda nkaga muenda
1: ngaba wangate
0: baina omwana omu
1: chabaina ibasomoza
0: Maria Grant
1: Nyaka jonga mingi.
0: Chenda mnyaka tonyeze nyamfama radio sapiensi ya inkluso ya magazine suwe mziki nebe misanyo Jimmy Jacobs JJ nakuruwa kutano kavaibu kabela uko hey,
1: why not
0: hey, ate mna
1: ate tukoleti
0: kati fetu alete na
1: fetu alete na
0: na mwe muvide
1: kemwe mwurusi musika
0: mnyiba mangu na mwe
1: kantu katunu nyonga mwanyi zeta
0: hey, na bo bakula banyumirwa katisende baba wazachi kati
1: kati fetu aya gala
0: na fetu alia wakatunda na
1: Eba na umutu na
0: tunamusange yonga mwenyivu yemwe mukowa
1: mukowa
0: mama fe katitu nyusu
1: kana katitu nyusu katika chochikunyize
0: katika chochikunyize
1: weekend ingeno
0: mama uruwa kutano banyukanya zeba inevyo korea
1: ujamu weekend inga wenori mwenyivu
0: kabongere obudde babongere obudde
1: mutugeko
0: ngani sija bukiri
1: gani sija nakutubu ganyi nekakaza tuka wano
0: sija bikora yu siku
1: minemu
0: kati kumine mungu wabadocheba nafinga tuzu ukuka
1: kakaya tetu nyusa ato nyiga anangu wate mba feya
0: tembe ya bintu
1: hey titu kuina akobu zibu kazi inga chaiwa obuji obuli mwa mata
0: wababafune zizo tuziriza nigu no nyitu nyigida
1: nono tufukire chizibu
0: mantu wabu kaba sa
1: mpulia nila chenja garo
0: buli lida bantu bukaba
1: nange bantu mwemo tuweso nyiwe
0: buli lida bantu
1: tuko yo kutube elako ni mutube elako mama elakale mama
0: katiko banyu kabala
1: gawa
0: unono zati
1: mama tulibale ma mbukwe tukwa anote tusawala kubako jitambula kiche manguago manguago
0: sagala sagala
1: nende kuva kuwemu paka kunyaziba manguago
0: mama manguago chokate baba kola bakuba music nebazina
1: nebazina
0: ikati tukuba tunyege bunyezi
1: tukabe kusira kwa fe kubaluma anange please be serious sam
0: baine mirembe baseka bakola baseka
1: bali baba labati kale banyuka fe tujira tukola bana fuba kali mira fe twa kutwala musivavi efe ninga toina mpapula
0: bakola mkushisa uche chenyonyi tete tukuina
1: bali kukoba yanga toina mpapula
0: ulifayo
1: kuna
0: chio na oroza kwa chisao chenyo nifetu wae tefuchiraba
1: kwa tefuchiraba
0: netuvile kane
1: netuvile kane tujeno
3: program sagala galamide
4: eyugibate sagala galamide nyumiwa kusembozi esensonga Monday to Friday Voice of the Sawindala time check Esawa siwe senya, esu ukumacha Time check kutusibu wako Bena musigan simbi wo, ne MTN momo Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabri dunako Atengo sabulo kujayaka senti kajisera chonawo ya gali de Awatali kuandika wano na wali Nika stemu mukaga tan star, mukaga hash Oro ndeko investor, oboko zese MTN momo app Tenda mwenyaka

0: Uliriza chenda mwenye katanye sinya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magezi
1: Na yiba nange Mwete musa wala kusirisa kumwana Ya ganye Mumutere kwa Radio Sapiencia
0: Chenda mwenye katanye sinya fama Inkuruza ya magezi
1: Na yiba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia
0: Senda mwenye katonye senya fama Inkuruza ya magezi
1: Na yiba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia
0: Senda mwenye katonye senya fama Inkuruza ya magezi Kenda mwenye katonye zenya fama
2: Mbio baka uri, nange wendi Evi dana mkwano yati Nalekwa wa sindiketi

0: Katia ni kubona ya galachi era bikusobeza n'abakyala bagalachi n'abami bagalachi. You know, bwebi cha bwebi fana na yobobi ita Chris Evans, aliwa mwone Chosen Becky na Kawere. Maibu laura wala Chosen ya wera na Kawere. Tua na Kawere hapa ina luto. Kale bifana na ko bwebi tiyo. Nenga che manyi, alasaji ya sima inyo che bagala. Nenga bachala bobe itagatai. Boto ina budobo mkoze bubi. Kuma vyo noso ulo bite kaone ya ataka deko. Masenga bala uza ziba sete. Akatai mchikuru wa muli rati. Mamutoka, katiyo kana omwavu, mbulira mbwa ya gara. Mkinolina mafiga na we. Ochitege dzeko da chikazizo kuminabili, zisa kusawa etano. Tingi desawa ya feyo kubiri, uwanji.
1: Halo.
0: Uwanji nyavo.
1: Wasuzote nyavo.
0: Nasuza mlu njidia. Wasuzote nyavo. Anyono. Uwanji.
1: Suzani
0: kuvalula kwa sani sokuliza mkwano ye nyavu walinga yo mama
1: mama karu
0: wali yatia ya
1: ni mgonji
0: omunda vira
1: kare nyavu
0: ye Suzani
1: mbate nsala ya mbunda
0: luluwa
1: orajoni hiru chove chese ni merizigo
0: joni hiru chove katonda wake
1: kwa
0: hivyo kwa hivyo kwa
1: hivyo kwa hivyo mama, ulisani? John
0: Hill, Joe. Uli imba?
1: Enseri meri zivu.
0: Mjakuwa luenda mao wano?
1: Kali nyalo.
0: Kali. Nea nzeza vena mlunji, Suzan vanda vila venu la guwe. Mkuruze ya mageza sule yu mziki. Nevye mizanyo kwe tulio na gambie otyo. Sema.
2: Madamu Liliani, wasu ote.
0: Masu zivulu jislevia.
2: Masu vile nche olivulu nche. Ona mama wala kila ewa nkulu kuku.
0: Mama wala kila.
2: Nsabayo akaimba. Aba wagi zibange. Misa atisema kula. Nkaweleza aba wagi zibange. Bona. Chitevi wa nkulu kuku njana mabona. Timba agala nyo.
0: Hey. Kari, kangeze kwa mama Suzani. Kangeza kwa mamuala kila. Haka imba ndawenga mkwano kafuna. Onangambia nse. Good morning Lilian. How are you? Thanks for the show. I'm Fidel from Kisoro. Give me a song. Campus Girl by Hilderman. Kali. Kankanoni. Campus Girl akoza atia. He. Anake. Wanzi.
3: Amiri.
0: Yesevo.
3: Wala.
0: Na uokuliriza mkwano.
3: Ije wambi.
0: Yesevo.
3: Na uvamita otike imajezo kubena sana.
0: Yesevo.
3: Mbani ugina kupa yo kaimba?
0: Kaimba chie.
3: Nga kava wa Dr. Jose Camillion ni Uncle Jesse. Haka gama nonya energy. Akaimba kwa kagendeko muti mkayembe nge kwebela madamu na baka. Pato. Nava likusa BSFM.
0: Kalinea zizi.
3: Mamiri ya kwa emergency uki omibiru.
0: Wevale nyo wevali lezalavera vluji kuluze ya magesa sule yu mziki. Nebye mizanyo kwetuli. Akambye ki abayimba bamusaba kali kangeze ke kisoboka ekyo nakyo tuberenga tukikwasaganya wanji
3: madamu Liliana bwe bakuwereza
0: nawe okuliriza sebo
3: kigongo toni yandikira wanachengera ku twin
0: kigongo toni sanyo okuliriza mkwano
3: njagala okutumirako kubawiriza basapinsi ya bonna nebatumidde nnyo nentumirako timotimo ekyengera Pozi olimba olimba ndisabo mpereza. Mande sabo mpereza olimba la Lord Fred Sebasta. Olumamba omudala. Nde chigongo kutengela kutini.
0: Nea zaza chigongo. Vera bulonji wanda vila vechengela.
4: Riri ya nuweba lekuwelezo no kansalamu wa ena jemba. Bazukulubo mgenzi mikairi ebuswe kakasanda mbabuzi zako mulongo kulida mchirombe. Tata ngumunyo mami chifamba joje. Muzei demba wena jemba maduka. Nebachi ya manibo nabe simbieo. Nisabu mkubile ya kaimba ka. Lito bosa kagamba anti. Njagala chimu kubana we. Ya kaimba koto baka itatongana. Kabanyumile kubo naba jikumide kule diesa. Densa ono kansala mwa ena jemba.
0: Kale. Hello.
5: Wewa lukuweleza lili ya ni.
0: Nangu kuuliza nyabo.
5: Ndo kuuliza.
0: Munange nange buwe nchuo.
5: Bela bimpuba.
0: Ainda, nchitegera.
5: Naka chaji nesuwa nekatulaga.
0: Mkasa niso kuuliza. Wasimba wako wero si? Chichate.
5: Chite chitava kusogo lero.
0: Eee.
5: Chivu nanchi ndo.
0: Ngeri ya ngei, ngechite chawa.
5: kakati
0: nyabo
5: kasoke ntumira abajiriko bonna nasokera kugwe
0: ne yaziza mkwara
5: omulangira junju oyo mwagala nnyo ne gidiyoni tupita
0: nyabo
5: kanzizeko bwana mukulu wange saga Edward mwagalize birthday nga musanvu ennungi
0: birthday ye nyabo
5: nga akukoweza n'emyaka 32 mu busaasaabe oti
0: basa oliwe Katende parish
5: ndi Katende abakoowa embeera embi
0: mwagikoowa
5: twakoowa embeera embi
0: tulira bigambo byo
5: twaffe twagala bakozi na kubeera bulungi
0: kitegeera
5: kakati
0: ye nyabo
5: mpeya kayimba kaeri wamala twalyako bye twalya bw'okakubalirira nino bw'otojje beera bulungi
0: kalidiya nawe beera bulungi oli kunkuluza ya magezi osula emuziki n'ebyemizanyo naye nga mbadde ngenda kujja oba nsooke naani kale tusimbu.

ampulirizanga bulijjo kulamusizaako nnyo eyo na gy'osinziira okuba nti owuliza 9:24 Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti gye muli ku Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale kuba nti muzza mu bitundu eby'enjawulo. Akadde kano kabaka katundu kafaako ekisaawe eky'ebyemizannyo, ne nkugamba nti amawulire agavaako ebweru ogwanga oba ogafuna bulungi kasita oba nti oli Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Yagala kuwanga ngamba nti bannaffe aba Parks Insurance Company be bakola ogw'ettendo okulaba nti bateekamu ensimbi. Genda osobole okuba nti wegattako bannaffe aba Parks Insurance Company, anti tagali asobola okwanga atuuka ku gw'omuntu, tagali asobola okwanga atuuka ku bomakago. Genda osobole okuba nti wegattako bannaffe aba Parks Insurance Company. Parks Insurance Company bajja kuba nti bakuza mbeera singa tagali anaaba akutuuseeko. Genda osobola okuba nti wekwatako bannaffe aba Parks Insurance Company. Ekampani ya nshuntufu byonna okuba nti wegattako bajja kuba nti bakoza mbeera singa embeera enaaba egenze maaso tokanga esukka ew'omulamuzi kasita oba nti wabeegattako aba Parks Insurance Company ng'obudde bukyale. Yona gye musinziira mwebale kubanga kwe muli ku Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale kubanga mutumbudde mu bitundu eby'enjawulo. Mwebale kubako ogambo kya mukulu, ogambo kya bwannalambati waliko All-in-One Supermarket Kakiri. Mwebale kubako, mwebale kubanga koli gaja mada ekakiri ku Starbucks. Mwebale kubako ati ne Seka Sulaiman ekakiri ku Post Bank. Mwebale kubanga kwe muli ku Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale kwati muluza Sibanda Adam nangambe kwetuli nyo wane kakiri ku White Cats Buchale. Amwebale kuwanga mutumbu ndao abali ku St. Mary's Junior School akambe kakiri. Mwebale kubako Dr. Linde Chamani Ogambocha. Mwebale kubaka tene mukuru cha Grain Frank ko Frank Matic Electronics na magoma nangambe kwetuli Ogambocha kansala Aboban tusubira tene kansana mpera Anet na baba ngambie kwetuli nyo Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Ne bwana Titus Masanza ngambi kwetuli mwebale kwanga mutumbuda Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Bwetyo nga tugenze ebweru w'eggwanga amawuli agasobodde okuba nti gavaayo enkya olunaku olwaleero agabako wali ebweru w'eggwanga gamba akiri confirmed oba bwatyo musajja akuli akakiiko k'abadde fali wali mu FIFA Pyarugi Ekolina eyali difali na kinkokodoni akuna omuyitalo ono aludde dda n'agenda maaso okuba nti alangirira difali agenda okuba nti alamula omupiira ogwakamezi ogwa World Cup ogenda okuba nti guzanyibwa ku nnaku olwe Sande saanyeze kiro wali mambuka ga Amerika gatukena masto kwanga tunske mpaka zino okusinga ku msajja ono Pyarugi Ekolina akatambika agenze masto kwanga aitamu kubanga alangirira asinzidde awo n'ategeeza nti defali okuba mu ggwanga erya Slovenia bamuyita Slavko Vinci yagenda okwanga alamula fayina eno eya World Cup. Myaka 46 yagenda okwanga alamula fayina ya World Cup eno omusajja ono Slavko Vinci musajja ono mu Slovenia asobodde okuba nti amala emyaka egiwerako ng'agenda masto kwanga akomontedenge wali ku lukalu lwa Bulaaya ate ne mpaka ez'enjawulo. Omusajja ono Slavko Vinci kugenda kubeera mpira gwakuna gwagenda okuba nti alamula mu World Cup eno bannaffe abasipaana nga basinkana ttiimu eggwanga erya Argentina bwati agenda okuba nti alamula omupiira ogwokusatu mu World Cup eno. Jjukira asobola okuba nti alamula omupiira ogwagwemu Brazil nga basinkana Morocco n'alamula omupiira Algeria yalinga ekuba Jordan goals 2-0 ate n'ogwokusatu yagulamula ku mwetero gwa 32 Mexico bwe yalinga ekuba ttiimu eggwanga erya Ecuador bwati Omusloveni jono amaigwanga Slavko Vinci yasobola okuba nti alamula omupiira guno aludde ng'alamula mpaka ez'enjawulo. Yali alamudde koko ku final ya Europa League mu mwaka gwa 2022 wali ku lukalu lwa Bulaaya ate ne mwaka gwa 2024 yagenda masto kanga alamula final kikopo kya FA Champions League. Kale omusajja ono Slavko Vinci ebyokomontedenge yabigunjukira kira ku omusimbuka yagunjukira kigo era kyakola bakitegeera bulungi kakati agenda okuba nti alamula final eno. Omusajja ono Slavko Vinci olumulangiridde nti agenda okuba nga alamula final bagenze masto kanga bamulaga nga akaba agajulujulu amaziga ng'alaga essanyu olw'okuba nti asobodde okwanga ewa ekitiibwa kino ekyokwanga omusajja okuba mu ggwanga erya Slovenia agenda okwanga asooka mbyafaayo ogenda maaso okwanga alamula fayino ya World Cup ati wali mu Slovenia mulala yali akikozeeko so ng'ate n'abalamudde ku fayino babadde babale abwetu babadde babale abafunye ku mwaganya guno kakati watu omusajja asirawuko Vinci mu Slovenia yagenda okulamula fayino Argentina ng'esinkana aba Spana ate omupiira gw'ekifo ekyokusatu France ng'esinkana Bangere
Uingereza basobodo kwanti warangiria difali kwa mugwanga ya Venezuela bamuita Yesu Sinowel Valenzuela Saenzi ya jokwanga ala mu mpiro ku France ngesenkana mugeza mpechoksat odono stawo kovinch omusavenija ala mu final abwetu Spain ngeza nyatimye gwanga ya Argentina egendo kwanti zanjwa kuna kole Sunday kilo sawa nyeze kilo. Wetubanga tuvuda amaulire agabako mkalabi ya basona gagama chavasaja ya basona bacha wera nkorokoto kila kombu vumbuzi wa mauro gabagamba kachivecho bacho musambi Julian Alvarez ateko kwancha vega tako presidentu wa basona wabamitajuan Laporta mabadenga yogira kuna naba maulire agambye bagenda kongero kwanga bakola utasamu kabutasamu oyo bagenda kwanga barua na wezi zingiri mpogula wera nila montamo okula bacho musambi ono agena mastu vega tako Julian Alvarez abenga tako bagenda kwanga bachikola mole gagamba wadenga batunde Julian Alvarez no mutende Sans Flink abudona abategeza nti ze mukatale ndaba yo mutebyo mwasoro okuda migira Robert Vandoski eranze kwange gwenjagala kuchoto kino mulioke musabe byemwetaga muondetere Julian Alvarez no mutende Sans Flink gwayagara agamba tuta finance Flink kakati munenyanga tetwangu de tutafuna Julian Alvarez Sans Flink wagambi temunenyanga tetwangu de bikopo byemuyayanira abagambi mulete Julian Alvarez kijja kubanga kiwedde mpira musajja jagiteeka mu Ludeya ate n'abasajja bange bajja kukola ekyetaagisa waliwo amawulirekaga nti batunuulidde ssenge bya Julian Alvarez bigaana batunda bate byabawerako nga n'omukolombia mugwanga John Jeddah Adrian Palacios myaka 22 yaliko mu klabu ya Aston Villa anakuwirako kati ali mu klabu ya Linasa yaliko ku BSK Mafanabache mezenitiao abweto neba muroza kunenga Sprinka agambi mwondetele Julian Alvarez nyo kengene basto kangamba kubira basajwa kutediza watu basaviva kama baba basona atetimu ya Liverpool ya muko timu ya ziri mkoya ya nukula bangazitua Romu Sambi wa Isoma mwiduanga manukone ne Liverpool wangala kwanga bafuna yoko mutanyi asuro kangamba kubira kakati wa demanyo elabi kangamba manji geta de kumanukono kumuja mweso mfaranso na ya kabili mwetan nene Liverpool chagi na basto kante muroza ko uli agabako mugwangi ya Mungereza gagama tumutende sona mduanga Thomas Tuchel amukontu akijasubulo kwanga teka kechi kumungafuru mutende sona timye gwangi ya Mungereza mwili waka mwili mwaka wairo akanzo kwanga kamu kizo kwanga tema nava kumuliguno nebasubulo kwanga bamutemera akasenteke na agenda mwili gagama tabantu abasingo bonchi mugwangi ya Mungereza bagama Thomas Tuchel akwatiwe kunkona yali meseza timye gwangi ya Mungereza kwange tuka kufanya World Cup bagama takwatiwe kunkona adenge chumine chiduka nyompira mugwangi ya Mungereza echa FA abacha ganyo kuwanga waka kasachino mbaga Thomas Tuchel agenda kuwanga asigara nenga ba mauli na walika wa sambombina mbaga Thomas Tuchel kaina cha agenda kuwanga agata kutimia kuwanga ya mgezo laba ya limedo kuwanga kuwa Argentina nenja bifu ya aina gwena masto kuwanga kulaki akwati bakonkona ajukira uli amuli gagamba babechi bine chiduka nyo mpira mugonga yabungeza singabo kaire nchanga bakute Thomas Tuchel kunkona baenzo kwati bagenda ku Guardiola ne basubira kwanga batu kutatu kutaga Guardiola asubira kwanga jatendeke timye kwanga ya Mungereza ngabo kile jamani tujagenu kope aliko mutendeso wa Liverpool akade kona asuli ya kulangirwa ngo mutendeso wa timye kwanga ya banafa ba jamani kakati nabangeza waligenda ko Pep Guardiola okwanga bamuleta atibwe tuvao amauli agava ko ali mutimya Real Madrid gagama twado Musambi Michael Akipovi Olise ayagala kuwanga yega tako timu ya Napa bali ya almadringa van Bayern Munich neta ndaba kuwanga teka yo barua eliaba sajia wa timu ya Bayern Munich kwa tegeza antivya Bayern Munich ayagala kuwanga vini nyagenda kubile timu ya almadrid alitika nton Michael Akipovi Olise ya masendo kuwanga tegeza bataile awaliku timu ya kuwanga ya France na wagamba tina ayagala kuwanga tukize chilotoche echo kuwanga kubile komu timu ya almadrid aweto mwayagala kujega tako nenga jebulia Michael Akipovi Olise yaliko musambu wa timu ya Napa baku Christopher Scott ali mbani miniki tandawa kuanga teke kusawa kwa mutongole okula ganga wa ya garo kwa mbani miniki okwe gata kuri ya Madrid eche wuzwa Madrid teka tika kuange teka obusanga na busanga wansindi okulanga okula wange mutuara nenga tichimadoba unasteka umkatale kanubaneda obo musambi anagenda Madrid watagenda kuanga agenda ya gara kubirayo ni Madrid ya mweta gachina kwa chitio bionda tuja kuanga tubitege rao no kuruna mwanga radio crazy ya radio sapiencia atebo tuanga tugeze mkarabi ya rail wato president wa timu eno Olivier aletanga agambye jagala akavuka kaibu bwade kabenga kasikala mu timu ya Rido kumara omwaka mulamba yokira matimu ga Manchester City bonna bagenda master kwanti balondola
akavuka kano kwa Olivier akavuka kano kaibo bwade akamaruko kulaba nga kabega tako nenga president Olivier Letanga agambye twagala kabenga kaskela kitegeza anti timu yonebe esaze okwange katwala eteko okwange katwala nga mudagano mulima kawairo akakavuka kano koda committee rail kongero kuba yo maka mulamba atoro mu mwaka buguna banga gwendeko kale kwa kagendeke gate ku timu timu enabe sodo okwange kagula kale waliwo kilabu enakiriza kawaira okwanga bakateka mbagulo msambi ataska leo kubiaske obati bagenda kwanga bakiriza akalabu ya Juventus emaze okwange erangi omusambi omufalansa omuzibisi bamuita Jenkins Jenke Aseric amaze okwanga ega tako kalabu ya Ive amwana mles Jenke Aseric abadde akwira kalabu ya Siroma contract ya wendeko nibali meru okwanga bakanya ne kalabu ya Siroma olokuwa nti babadde bamu omusala gwa kabujo kakati ebyo kubira Siroma nabigana amaze okwega tako kalabu ya Juve Azek Aseric agenda kubira Ive asanze contract paka mwaka gwa 2029 akubeka baka omukalabu ya banafa ba Juventus na gama ulire agava kusaidi zeyo anagoba gategezeza njagala kubanga nkujukiza banafa ba full time half time odyssey bano bagenda master kwanti bakwe mpire juangula atika kati uno tuingira weekend achigenda kubera kilamburu kufunyo atungira weekend chigenda kubera kilamburu kufunyo kakati we kwati banafa ba full time half time odds bagenda master kwanti bakwe mpire juangula njagala kugama to nakorajo atiketi yabo ya overs kati elimu nakutanu ngekuba aweto ticket ya overs ya kute akalabu ya CSKA Sofia bagitume over 1.5 kwa wede Emobile Ferencvaros over 1.5 kwa wede Satuzero Inter took over 1.5 kwa wede BDM RFS over 1.5 kwa wede BDZero Hegelman over 1.5 kwa wede Satuzero na Dynamo TBS over 1.5 kwa wede MMO atene HIFK ya Finland over 1.5 kwa wede BDMO wetu tiketi ya overs katiyari muna kutanu ngekuba ya VVIP ya kutonu na kurajo aflude linguin kwa wede Satubele Malenga win kwa wade mukage mwatene paramira sanda 20 win kwa wade sati umukuska nga tiketi ya VVIP na una kuraji ya kuta tenga ni ya spa Thursday ya kute FC Copenhagen win kwa wade BDM Alimpi udi win kwa wade BDM aweto ni ya spa sudo kwange kwato na kurajo ya spa a Thursday ya kute abakoze cash out kuya yes basodo kwanga baitawa kakati bamazo kwanga bateke mpire juangulo nako rwaliro bamazo kwanga bateke mpire juangula batadde wakatambula kavaliro paka ku Sunday kali odi 2.3 kali odi 2.3 nebo kateka ko 10 kajja kwanga lete mitwala 2.3 bo kateka ko mutwaro kajja kule to bokade 2.3 bwet bamazo kwanga bateka yakatambula kasaba kavaliro paka ku nako le Sunday odi 2.3 Bokateka koru kumi, kaleta ya, kajaleta ya vili mwesa tu, bokateka komu tuwaru, kajia kulete wakiri, kajia kuanga kaite wakiri, obukade, avili mwesa tu wawo, obango genzo mastu kuanga wakateka komu tuwaru, akari gendo, suburu kuanga weku ataka tambula, akawa napa wafuta mefuta emu odds. Obaz za kubi munda, bibi ya ipia wangu da tennis pa Thursday ya kute, kakati bata dempide juu wangu la genda kusumio, osuburu kanto njiga sita vivili kumi sita, makumi avili sita makumi avili mnya ash, genda kusumio nyinge sita bibiri kumi sita makumi abiri sita makumi abiri mnya ash soko nyinge kodi yeyo nyinga kodi yeyo asoko utekeko airtime wa switch kumi abiri abomaro kumutekako gendo nyinge kodi ya sita bibiri kumi sita makumi abiri sita makumi abiri mnya ash kodi yeno sita bibiri kumi sita makumi abiri sita makumi abiri mnya ash nyinge soba ok genda kumeno potuka kumeno wali tiketi sezenja ulu jeziri katamula odi bibiri masa tujekale aweto soro kekwat gendo soro kwanti wakata au tiketi ya pamire yebili bili boje kwa talo ba kwempira okumanda ko mukaga no bango sibanga bo wangula a tiketi sindala kwezire ya overs ya VIP.

0: kutuwuliriza.
1: Ya radio Sabiencia Enkuruze ya magesi Mwetike teke Kanukikate Echisira ya maria kechimisana Mwprogram Endabiru amu Damira.

kenja gara kubanga nkuga mati kunakore sande gomunange munabusiro tuwera vila nti kunakore sande mugenda kubanga timu yesa za busiro egenda kwange chaza timu yesa za Liebulemezi timu yesa za busiro mugenda kubanga musinkana ne timu yesa za Liebulemezi ompira ugenda kwantu kubera okunaku olwesane timu yesa za busiro egenda kwanga echaza timu yesa za Liebulemezi kale kakati mujembunji amujembunji musobolo kwanga muwagira timu ya mwesa za busiro egenda masto kwanga samba timu yesa za Liebulemezi kulunaku olwesande eno mugenda kuba ompira ugenda kwantu kuberawo wali ku 20 college na bingo sawa 10 pira guja kwanga gutanso kusinda kumwogezi wa timu eno abwana sinani wayo swabagambi okuingira kwa mutwaru gumu anemi tuwale hiviri walimu VIP wali kutinte college na bingo ajukila kakati wisiro ya subundo kuda muku wangi kuba ya subundo kwanti wangu la kuwikende kakati agenda kuda muku wangi kuba Liebulemezi kari mjemu bonji mwasuburo kwanti mwagira timu ya sazali ya mwe elia usironga wangi na masto kwanti wakua wanafa wa Liebulemezi jukila nti wanuwa udenga wasinkana kwa mwaka kwa 2019 awetu wasuburo kwanti wasinkana 2019 yali final Liebulemezi neku wa usiro ato basi nkana mwaka gwa 2022 akolo basi ulo kwanti wabi nkani na chifo cha kusatu kwasi ulo kwanti guzikira 0-0 mwete dakike chenda tolo busiro nesu ulo kwanti wangula mbunya mwete basa mbile chifo cha kusatu mwaka gwa 2022 ateba damu ni basi nkana mwaka gwa 2022 mugumo kwa quarter finals mwete Liebulemezi neku wabusire muziro quarter finals atoro mwete Liebulemezi neku wabusire gole muko welele ateba damu ni basi nkana mwaka gwa 2022 mwevili kwa ulo busiro ya suru kwante gende Liebulemezi ne suru kwante kwa Liebulemezi egozi bile kwem badamu ne basinka na mwaka kwa 2022 kwa ulo busiro ne kwa Liebulemezi egole muku wede walie sentema atoro basuru kwanga basinka na mpira gwa mkwano mwaka kwa 2022 na Liebulemezi ya suru kwante kwa busiro egozi bile kwem kari mpira kwa busiro ne Liebulemezi kwa mpira kwa manji betu ala betu ala buliomu agenda mastu kanga kaka sante asopula mune ne kumurundi gune chenja ule chilo ntate busiro ya manji iligumite okusinga Liebulemezi kakati mbunchi wali kunako ole sande ino kwa sencha amgende mbunchi wali kutuinte kule jina bingo wangire timu ya mbwato mkulu sinani waiso mwagezi watu mwena bakonde kutuinte kule jina bingo banda busiro mgende mbunchi na wangiro mpira mwena mgende mbunchi mwena bo mpira oko banda fawa timu ya saza busiro banda wanga baku wapulimezo mtuwa rugumune mtuwa libido kuingira kusande ino mwabele mbunchi.

0: Buri zisa chenda mwenye katanya sinya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magazi Energy Radio chenda mwenye katanya sinya fama
1: Radio ya Kelezia.

0: Uliza chenda munyakatanye sinya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magezi
1: Na yiba nange Mwete musa wala kusirisa kumwana Yaganye Mumutere kwa Radio Sapiencia
0: Chenda munyakatanye sinya fama Inkuruza ya magezi Akatimba kebye misanyo Akatimba kebye misanyo Kanuke katimba kebye misanyo kusawilo Waluri wa suri guo kweto rolo vuna kuruna Kineza tubi kutuseko Akatimba kebye misanyo kakutusibu wako Kampuni ya betting ngansi Eye 22 bet Bobo sibaka sente sibaka kata kuruma Betting itakiri sibabali wansu wa miaka abini mwetano

0: By full young ski, maybe Miss Radio Sapiencia.
1: Na yiba nange, mwete musawala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Senda mwenye katonye senya fama. Inkuruze ya magezi. Uta uliriza katimba kebye misanyo.
2: Right, wabale nyogu enachajie kumideko, chenda mnye kutonye zenya, Radio Sapiens, ya tuchatambla na katimba, akebye mizanyo, echiro, echo na kuruwa lero. Oline pade senu magombebez, tuchave bira mpola mpola, ne 22bet, gula u account, osuro kuwera ngo siba, ne 22bet. Chiangu nyo kuwera ngo gula u account, gina musimu yo, wogenda ku internet, ujia kuwera ngo teka 22bet.ug. Website ya fe eja kubera ngeja okusimu yo gende wali ekigambo register chinyigame gizambi bakusaba okuli amanyago nini namba yo namba yesimu kati wali awagenda promo code oja kubera ngotekawo akatimba awagenda promo code oja kubera ngotekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngawega takutu 22 bet ensonga zona ziberenga zitambula atana weza abiri mwetando kirizwa kubera ngo siba kyokana wasiba bera ngo siba nobuvunanyizwa bomalirizo kugula account bot gwazanya bacho games kweziri ku 22 bet emipira jona options zewetaga oja kubera ngo zisangako odi ziri gumite wekasitobera ngo siba nabuvunanyizwa ngoweza abiri mwetano kudagulu tuja kubera nga tube bera mpla mpla ensonga zona ziberenga zitambula siba ne 22 bet uwangule atobe ko kyokuli kyusubulamu manyize mbagamba simbu mbunga olide oli 13 eyo mubebezi mbu sente ogendo zisasanye sebo odugaze meza nedda sibu zikwate bobo funye kakadde soko bereko okateeka kaperenga ka kongira kunyingiza manyimba gamba nyonze ndewe mba nyine banja sibawaganyaza na ye engeri yokka eyokuzimba sente ziberenga zegattako bobo ine banja bofuna akasente akawira tosoka sasula banja moto yo mubebizi soka bofuna akasente akategereka soko kateke wagenda okwongera kunyingiza kitegeze banja ero lijja kwangu okubera ngo olisotinga kasitobera ngo yongedde kunyingiza naye bwoke jjako nosasula banja nosigala ngo oliseke kitegeeza erojja ujia kudamu weole. Kati bofuna kade nga wakubanje mitwala atani. Soko kwa taka kadako. Uyongere kunyingiza ya sendi. Akubanje. Ulapo uli akugumikiriza nga tunabazifuna. Kitegeza bozifuna. Eraso ulo gumikiriza nga mwako mpula mpula. Kaste nyingize biranga weiri. Kati bobo wangazi wa sente. Kitegeza. Bukuba kakade muindi. Tugeze ya sifye olilu kumimbisatu. Noli ya kakade. Bwapa wakubanji enkaga topaniki inga mboga embo kensokensa suru wengaga wengaga ujia mwosa sura singa kakadako kakua tabulu njini kuungira kunyingiza na ya tebo unosa sura wengaga na usigaza lezijia kula chintu chilacho na chingiza sende erujia kuda yowe wali chitekeza tuja kuwa mabanja kati njagala atambla no mbebez wanomusaja tumukuate kadi tumukuba akajia nga netu kabajeti ingira tumukuba akajanga naye tukabajeti ingira sibya kuisaamu gali no gamba nenja ya kudamundi neda sebu ko yali de oli 13 agamba tya chiberu Ivan ekireka we bali kupera ngoliza Radio Sapiencia angambi ombebe ze chama zimankoze ka cash out bade bantu wala nafuna ye nkaga ya badata de mu 10 ii ito bukali bubanyo olukumi okuletera mitwaro nkaga e business ye ukisanga kukusiba kapapula kasitobera ngo sibana buvunanyizwa toli nyisa steke bojayo odio mutwalo gumu bitano kubitano leta milioni 5 ne mitwala ana jenta de ku docket mukatambula togama mbwa teke ndike mukakadinga bwenka wangu denetta ulikwata katona ake MVC boba sibiru 10 noli akakadde era sigala ku 10 10 obero ufuna milioni 10 wekaba kalide akatambula kenta de ku docket ali badio ku docket mujimanyi yunaitwa era dalasende gwerumba kudoketi uberengo funa emipira ejo akatambula ne alebadi yebikulembe demu gendo bifune genda walikutu entupeti uberengo siba bobo siba na bufunanyizwa atana wezi abiri mwe tantu krizi wakubera angu siba. Oja kunyiga sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Wopo itao nyiga sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Agamba atia, semuo giriri, BGD, mwagizu wa timu ya Manchester United. Wadasi manyiti unobudo, chalaba, manyimu nai, mwe, ennakuza mwe muzitandika buchari. Semuogerere, bigidi. Mwagizu wa mani, mutandika kwe shangalu wakuna. Kalimunge ndo kujingiro lokutano, mwuru ingira, temuchari kumuzuri, burunji. Kivora wanyira yo mkwano gwange. Walo mkwano gwange, gwe tuwagenda kono omuga gomu. Muhotelemu eyamanyi wano mu kibuga Kampala munye niye abantu ba hotela abo ebintu eyo babitandika ddi ebyokubeeranga basoka ne bakuwambu obukyamusa kyamusa simanya mushroom soup ne bakuwerako n'obugaati nga bubiri kakati kakati omanyi fa basomo kalwera tuba tujuwa nnyo ndagamba gwendali naye nebi wakuwa te ngobi fila konyo uchimanyu wakenda kulete emere joya galo ukulianga to ngorubuto lukuso oli kumashurumu soup uuta na gamba wa bie vino ye watu wate mgamba kari msaji anga fila kumashurumu soup uuta kubaka gati ya kubaka na kubakari vio vichari ya wakaka ha? Kakati bubuwe te bubaniriza tugende kudina umuzaja ya nyiga lesigira mwogira linya kubanga ya gamba mwisiza mwegari ya gamba neva nae abantu neva tutega mushroom soup nemputa nembufira konze nolubuto nelujula tuwa wakamaliriza nga wakuhita bagamba tuwa wakawelu kamu

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.